ọba àwọn ọba wo kí o ríye wo kí o sì rí ìgbàlà torí pé Jésù l'Olúwa. Ago pedo.